haufananishwi na kitu, haufananishwi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo mwanadamu

Tanzania sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova. Anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa. Wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo. Ukimwi. Wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ile bosi katereba kwa mama mama. Katoria mama kutereba. Semo kura mama mashakatara. Semo kuria mama. Tetoria makura. Seporia makatara. Ya kuria makotera. Sikatera bebebesa. Oria makotera bebebesa. Hallelujah.

0: mugira mukurikirane ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'Uburundi RTBB.
1: Ashimwe cyane ndabije nzari mu mwaka Yesu Kristo mami wacu aba umugisha mu mwaka bagire neza mwamu wacu abahaze kuramba waraheza giwe. Uyu munsi ndabazaniye ijambo riri muri Samuel wa mbere igice cya 25 umurongo wa 23 turasoma n'umurongo wa 24. Iki ni igice kitwerekamo ahantu hari umukenyezi batwereka mba batubwira umukenyezi yitwa Abigayili n'umugabo wiwe n'abari. Yesu ashimwe cyane. Uyu Abigayili icyo nagombye kumuvuga ko ni uko turi mu kwezi kwahariwe umukenyezi. Nifuje rero kwifuriza abakenyezi bose iri jambo ryo muri Samuel wa mbere igice cya 25 umurongo wa 23 na 24 aho batubwira ko Abigayili yari umukenyezi w'ubwenge. Ibyo turabisoma ku murongo wa 3 niho batubwire icyo Abigayili yari ari umukenyezi wa Nabali n'icyo Nabali yari ari babitubwira ngaho nyine muri iki gice. Nabali yari umugabo wiwe. Uyu Abigayili batubwira yuko yari umukenyezi w'ubwenge kandi aciye bugufi. Uyu murongo wa 23 turavuga ngo nuko Abigayili abonye Dawidi ava ku ndogobe yiwe vuba akubita inkuru hasi aramunamira. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 24 haravuga ngo yitembagaza imbere y'ibirenge byiwe aramu

unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo

Tanzania, sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova, anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ile bose katerebe korya mama mama. Katorya mama kuterebe. Semo kura mama masekaterebe. Semo korya mama. Katorya mama kura. Seporya makatara. Ya korya mama kuterebe. Sikaterebe mama sa. Korya mama kuterebe mama sa.

Eske kukoroe nezi nuka imuabudu mungu magharibi ya leo. Eske kukoroe nyenezi ambia mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu likuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati

unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu hawezi.

anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katerebe korya mama mama, katorya mama kuterebe, se mokura mama mama katerebe, se mokorya mama, katorya mokura, se porya makatara, ya korya makotere, si katerebe mama, orya makotere mama.